vezes. Kraj zimskog sna i java počinje, niti se budiš, niti spavaš. Plašiš se, kraj zimskog sna, a java počinje.